0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dit is alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Ai, kom plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.

Ooh.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het lisensie vir daai ding?

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop. Dis hy wat jou in die

en luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker dinsdagavond en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Vanavond stap ons deur Psalm 113. Nou, Psalm 113 sien ons in vers 1 word daar vir ons gesê met wie praat die Here in hierdie gedeelte. Die Here praat met die knegte van die Here, so hulle wat diensbaar is in die koninkryk, hulle wat gaan en kom as jy die kerk oopmaak, hulle wat gaan om mense kos te gee dageliks, wat gelei word deur die Heilige Gees om vir mense te gaan bid en mense die woord van God met mense te deel, die knegte van die Here. En dan word daar vir ons sekere wenke gegee in Godse woord. Wat moet ons doen as knegte van die Here om sterk te bly in ons verhouding met die Here? Kom ons lees gou. Laat die naam van die Here geprys word. As kneg van God is dit vir ons belangrik om nie net mense te vertel van die grootheid van God nie, maar ook die naam van die Here groot te maak, fisies tyd te maak op 'n daaglikse basis om die naam van die Here groot te maak. En dan in vers 3 sê ons van opgang van die opgang van die son tot by die ondergang die naam van die Here geloof word. En jy gaan dink, "Jom, hoe gaan ek dit doen? Ek werk. Hoe werk dit? My lewe moet getuig van iemand wat God loof en prys en eer, hoe ek praat, hoe ek dink, hoe ek redeneer, hoe ek reageer, is 'n manier hoe ek God se naam groot maak op 'n daaglikse basis. En dan sien ons in vers 4 dat ek en jy vandag besef dat as knegte van die Here maak dit nie saak wat om ons gebeur nie, of ons nou die nuus kyk en of ons nou kyk wat in Irak gebeur of in Iran gebeur of in Amerika gebeur, ons weet dat ons God is die een wat bepaal wat op die ou einde gebeur. Die Here is hoog bo al die nasies. En dis wat vers 4 vir ons sê. En hierdie is vir ons belangrik, dat ek en jy nie vasgevang word in die omstandighede wat om ons gebeur nie, maar ons weet dat die geveg wat ons veg is 'n geestelike geveg, en ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En dan kom ons by 'n vraag wat vir ons belangrik is wanneer jy in 'n situasie sit wat onmoontlik lyk, wanneer jy voor iemand sit en jy gee berading, wanneer jy iemand moet bemoedig dat jy, en jy moet werk gaan doen by die kerk, of jy moet iemand gaan bystaan of net diensbaar wees in die koninkryk, dat jy kom en sê, wie is die Here onse God wat hoog woon? Want waarom is daai vraag vir ons belangrik as kinders van God en knegte van die Here? Dat ons die grootheid van God verstaan en weet dat hy is die een wat ons die krag gee om enigiets te oorwin. En dan vers 7, 8 en 9 is die verse waar die Here kom en sê, weet jy wat, ek het jou geroep om die geringe uit die stof op te rig, om die behoeftige van die ashoop af te verhef. Ek wil jou gebruik om die onvrugbare in die huis te laat woon en dinge te verander. So die Here wil ons gebruik om mense hoop te gee. Die Here wil hê dat ons mense moet bemoedig. Die Here wil hê ons moet 'n verskil maak. Ons moet 'n lig wees in 'n duisternis, nie oor wie ons is nie, maar oor wie in ons is. Dan as jy kyk na vers 2, 3, 4 en 5 en 6, wat ons nou ons het na 6 gekyk nie, maar die gedeeltes in 2 tot 5, dan besef ons hoe groot God is en hoekom ons doen wat ons doen, sodat hy eie prioriteite reg kry. En dan kan ons gaan sit voor die geringe en vir hulle sê, die Here kan jou uit die stof uit oprig, die Here kan die behoeftige van die ashoop af afvat, die Here kan Here kan jou laat sit by die edelis van sy volk, die Here kan jou oprig, soos die Here vir my gedoen het, kan hy vir jou doen. Die Here kan het my lewe verander, so hy kan jou lewe verander. En nou kom dit sommer by my op, waar die Here Jesus gesê het, gaan wees my getuie in Judea, Samaria en al die uithoeke van die aarde. Hoe awesome is dit, hoe lekker is dit om vandag dit met julle te deel, en hoe opgewonde is ek om vanavond hierdie met al die knegte van die Here te deel. Ons stap deur Psalm 113 en dankie Vader, ons kom na u vanavond. En dankie Here dat U ons die geleentheid gee om deur Psalm 113 te stap. Dankie dat ons elke aand, Vader, ons jaag nie deur die woord van God nie. Dit gaan nie vir ons oor die kwantiteit nie, maar dit gaan vir ons oor die kwaliteit. En dankie dat ons elke aand 'n psalm verder stap. En ons kan nie wag om deur U woord te stap nie. Ons kan nie wag om elke aand iets by te leer nie en net te weet dis wat U van ons verwag nie, hoe U met ons kommunikeer deur die woord. U woord is die waarheid en hierdie waarheid maak ons vry, bevestig en leer en tel ons op en hou ons toe. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker woensdagoggend. Die woord amen is so belangrike woord en sentrale woord vir my en jou as kind van God. Maar ons moet verstaan dat ons nie die woord amen uit gewoonte uitgebruik in 'n kerkdiens
1: of uit gewoonte uitgebruik wanneer iemand praat nie, maar eindelijk verstaan waar en wanneer en hoe om die woord amen te gebruik. Jy sien, amen is die laaste woord in die Bybel. So dit beteken, dit bevestig dat alles wat voor dit gesprek is, dit sal so wees, want dis wat amen beteken. Dis die laaste woord in die Bybel, is so awesome. En ons weet in die boek van Openbaring leer ons dat Koning Jesus is die groot amen. Nou maak het net meer sin, dat dit wat ek vra, vra ek in die naam van Koning Jesus, so jy sê eindelijk dit sal so wees. Dis awesome, ok? Nou wil ek hier met een ding verstaan, is dat indien iemand tale praat, kan ons nie amen sê as die persoon tale praat nie. Hoekom? Want jy weet nie, hoe stem jy saam met iets wat jy nie verstaan nie? As jy nie verstaan wat die persoon sê nie, volgens 1 Korintiërs 14, as iemand in 'n taal praat, stig dit die individu en nie die gemeente nie. So as dit nie jou stig nie, of jy kan nie hoor wat dit sê nie, dan kan ek nie amen sê vir dit wat die persoon sê nie. Want onthou nou, as Shani sê, hoorie, die Here is amazing, dan kan ek sê amen. Weet jy wat, dit is so, ek stem 100% saam, die Here is amazing. Maar as Shani in tale praat, kan ek nie amen sê nie, want ek weet nie wat sy sê nie. Ek moet kan saamstem, of sê dit sal so wees, met dit wat ek verstaan. As ek iets nie verstaan nie, dan kan ek nie saamstem met dit. En dit is belangrik om amen te sê. Die woord van God leer vir ons in Matteus 18, waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. Dis waar amen belangrik is vir my en jou as kind van God. Dis eintlik geestelik en Bybel korrek om dit te gebruik wanneer iemand bid of toe te pas as die regte woord, wanneer jy met iemand gesels en met hulle saamstem en dit sal so wees. Okay? So hierdie is vir ons belangrik, vir my en jou om te verstaan en vanoggend toe te pas in een van die wapens wat die Here vir ons gegee het in 'n situasie waar jy langs 'n bed staan en hulle is besig om vir 'n kind te bid en hulle bid vir genesing om amen te sê op die gedeeltes waar jy saamstem. Daar is so baie mense wat uit gewoonte uit terwyl iemand iets sê die hele tyd amen sê, maar waar jy moet amen sê, dit help nie ons, of kom ek sê dit so, dit help nie, jy sê nie die hele tyd amen nie. Dit moet spesifiek pas by dit waarmee jy saamstem en waar jy sê dit sal so wees. Jy kan dit nie net random nie sê nie. Hierdie is so belangrik. So moet dit nie doen uit gewoonte en tradisie nie. Die Engels het 'n mooi woord, do it to stand in agreement with somebody. So as jy met iemand staan en praat en hy persoon sê, ek sal hierdie situasie oorwin in Jesus naam. Amen. Dit sal so wees. So amen is 'n fantastiese wapen wat die Here vir ons gee. Ons moet dit net reg gebruik en nie net randomly net amen sê, net terwyl iemand net praat nie, maar luister na wat die persoon bid, luister na wat hulle sê en dit dan absoluut toepas waar dit van toepassing is. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vandag na u toe in die wonderlike naam van Jesus. Ons wil vir u baie baie dankie sê dat ons die voorreg gehad het om hierdie kort teaching vanoggend met u kinders en met almal te deel. En dankie Here dat ons vanoggend nou weet dat ons amen kan gebruik presies waar u wil hê ons moet dit gebruik, want dan dit waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, dit sal so wees, kan ons dan meer as oorwinnaars uit daai situasie uitstap en in daai omstandighede uitstap, want ons weet ons het saamgestem met dit wat die Heilige Gees iemand gelei het om te sê of om te bid, en ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle met 'n geseënde fantastiese lekker Dinsdag verder, Woensdag. Ja, is Woensdag. Lekker is vanaand sel. Ek hoop julle gaan die sel saam met ons geniet en hulle het vir ons vrae gestuur, genoeg vrae vir die volgende 3 woensdae om te antwoord. So, daar's 'n paar interessante vragies wat almal vir my gestuur het. Ons gaan nie nou meer vrae vat nie, want ons is vol. Kyk, so ons het die volgende 3 woensdae se vrae. So kyk vanaand live op Facebook en YouTube net na 7. Geniet dit saam met ons, en as jy die gedag vandag direk by ons wil ontvang, stuur die woord gedagte asseblief na 081 240 6471. 081 240 6471. Lekker dag vir julle verder.
2: Goeiemôre aan my liewe vriende. Welkom almal aan God se vriende oral in Suid-Afrika en Namibië in die mooie naam van Koning Jesus. Ek wil vandag 'n bietjie met ons praat oor prioriteite. Ons moet ons prioriteite reg kry. Wat dink ons die meeste aan? Waaraan spandeer jy jou meeste tyd? Ons moet God lief hê, om dien en gehoorsaam. Dit met eerste oor hom gaan en dan oor ons vrou en ons kinders. Matteus 22 vers 35 tot 38. En een van hulle, een wetsgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En dit is wat ons moet doen, ons moet God lief hê met alles wat binnen ons is. Loof hom met die dromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale, alles wat asem het, moet die Here loof en prijs vanmôre. In Matteus 6 vers 31 tot 33 sê die volgende, Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So kom ons soek na die koninkryk van God en dan sal al hierdie dinge by ons bygevoeg word. Deuteronomium 6 vers 4 en 5 Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. As jou hart reg is, sal dit met jou goed gaan. Jou hartsingesteldheid moet reg wees vanmôre, want dit is die oorspronge van al die lewe, kom uit jou hart uit. Ons moet familie en vrou en kinders, Efesiërs 5 vers 25 en 28, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. So behoort die man sy eie vrou lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself ook lief. En ons moet ons vrouens lief hê vanmôre. Dan kom ons by die kinders, Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Ek onthou my pa het my altyd kerk toe gevat. Hy het my getugtig wanneer daar getug nodig was. En dis hoekom ek is soos ek is vandag, want ek het die pad gevolg en ek eer my vader en my moeder, sodat dit met my sal goed gaan. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daarover spreek as jy in jou huis sit, en as jy gaan lê en as jy opstaan, beteken dit ons moet ons kinders opvoed, in die vrese van die Here. Psalm 127 vers 1 tot 3 As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smart eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seens is een erfdeel van die Here, die vrug van sy die moederskoot is een beloning. Is dit nie wonderlik nie? En ons moet ander bo onsself stel, ons moet ander lief hê, vir ander mense omgee, Matteus 22 vers 39 tot 40, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, so ons moet ons naaste lief hê, Galasiërs 5 vers 13 en 14, want julle is tot vryheid geroep broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en ek sluit af met Filippense 2 vers 3 en 4, moenie iets doen uit selfsug, uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang aansien nie, maar elkeen ook na die ander sien. Ons moet nie net kyk na ons eie belang nie, ons moet ook kyk na die wese, ons moet kyk na die wat ook hulp nodig het, dat het met hulle so goed gaan. Hemelse Vader, ons loof hier vanmôre op hierdie woensdag, dat ons ons prioriteite sal reg kry. En dankie dat die een van die prioriteite is, dat ons ons God sal lief hee, maar ook dat ons ons naaste sal lief hee. Wees saam met ons op hierdie woensdag, ons bid het in Jesus' naam. Amen.
3: Goeiemorgen, luisteraar, en baie welkom by vanoggendse oordenking. Wanneer ons aan die woord seën dink, dink ons dikwels aan dinge wat ons ontvang. Ons dink aan materiële voorspoed, goeie gezondheid, veiligheid en sukses. Nou in Genesis 12 verse 2 en 3 sien ons echter dat Godse guns nooit 'n doodloopstraat is nie. Dit is 'n deurgangskanaal. God sê vir Abraham, ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, en jy moet 'n seën wees. In jou sal al die volke van die aarde geseën word. Net tot sover ons teksgedeelte. Die beginsel, liewe luisteraar, is eenvoudig. God seën jou nie sodat jy jou skure groter kan bou nie. Hy seën jou sodat jy jou tafel langer kan maak. Die guns wat jy van die Here ontvang, of het nou jou tyd, jou talente of jou finansies is, is aan jou toevertrou met 'n spesifieke doel. Jy is geseën om 'n seën te wees. Hierdie opdrag word reg deur die Bybel geëcho. Ons lees in Lukas 12 vers 48, waar Jesus ons ook aan die eindste punt herinner, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie gevra word. Ons moenie God se guns as 'n private voorreg sien nie, maar as 'n publieke verantwoordelikheid. Wanneer ons as kanale van sy liefde leef, weerspieël ons die karakter van Christus, wat sy eie lewe as die grootste seën vir die wêreld gegee het. Vra jouself vandag af, hoe kan ek die seën wat ek ontvang het, vloeibaar maak in iemand anders se lewe? Kyk rondom jou. Jou woorde van bemoediging, jou vrygewigheid, jou hande wat werk, wat help, is dalk net die antwoord op iemand anders se gebed. Mag ons ophou probeer om net seëninge te versamel en begin om eerder seëninge te versprei. Here, baie dankie vir vanoggend se aanbreek van hierdie nuwe dag. Mag ek voortbou op hierdie boodskap dat ek die seëninge wat ek ontvang ook aan die wêreld sal gaan uitdeel. Seën ook so elkeen van my doen en late en wees in besonder by elkeen van my geliefdes. Amen.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rizaan hier op Ramkat Radio. Dis klein Saterdag en dalk voel dit of die week jou batter al so effens begin pap tap het, maar die goeie nuus is, jy is op die regte plek. Vir die volgende uur gaan ons die energie opstoot met lekker musiek, goeie geselskap en net sommer hope positiewe vibes. So maak kaai koffie vol, draai die volume 'n bietjie harder en kom charge jou battery saam met my. Ek is Rizaan en ek is hier om jou Woensdag net nog lekkerder en warm te maak. So kom ons koop die oggend af met 'n lekker cheerleader.

Dit was 'n visie gewees met Hey Brother daarso gewees. Nou welkom terug. Jy is ingeskakel by Ramkat Radio saam met my Rozaan en ons lekker oggendshow op en wakker wat dan elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 jou kom geselskap hou net hierso op die beste plek waar ons die lekkerste musiek gee vir julle. So dis beslis een van daardie wintersoggende waar die koffie net 'n bietjie beter smaak. Hier in Bloemfontein voel ons nog redelik gemaklik, maar die koue is besig om sy tasse te pak en teen vanmiddag behoort sy die opwagting te maak hierso. Gelukkig het ons die perfekte teenmiddel, lekker musiek, goeie geselskap en natuurlik 'n paar interessante stories om jou oggend net al lekker op te kikker. Net nou kyk ons na die bekende name wat vandag en verjaar ons gesels oor wêreld fietsrydag of fietsdag nie, fietsrydag nie en ons gaan ook terug in tyd om te sien wat alles op hierdie dag die 3de Junie gebeur het. So hou daardie radio op lekker hard, maak nog 'n koppie koffie en bly net hier waar die musiek jou warm hou.

Dit was Geronimo gewees en van die Shepherds daarso. Nou ja, vanoggend is 'n baie spesiale oggend. Ons gaan 'n bietjie kyk wie almal verjaar hier op die 3de Junie vandag en ons gaan afskop met een van my gunsteling sangers ooit. Dis Susie Quatro wat vandag 76 jaar oud word, die legendariese rockkoningin en bekend vir treffers so Scan the Can, Heartbreak Hotel en Stumbling. Is steeds net een van die grootste vroulike pioniers in rockmusiek en sy het die grondwerk gelê vir baie vroue wat daarna ook rocksangers geword het net na. So ek gaan definitief 'n lekkernetjie van haar daarso speel en ek dink die res van my dag is ek hier by die huis en dan gaan ek definitief 'n paar van haar groot hits ook sommer in die huis lekker hard gooi vandag. Dan is dit ook Albano wat vandag 83 jaar oud word, die Italiaanse sanger en akteur. Het wêreldwyd meer as 25 miljoen plate verkoop en bly een van die Italiaanse of Italiaanse bekende stemme natuurlik. En dan is ons eie Blakkie Swart wat vandag 77 jaar oud word, die geliefde Suid-Afrikaanse kunstenaar, die storieverteller en musikant, bly 'n unieke stem in die Afrikaanse musiekbedryf. So ek gaan vir julle so 3 in 'n ry speel, een van hulle elk en dan van almal hier by Ramkat Radio baie geluk met hulle verjaarsdag en mag die jaar vorentoe gevul wees met goeie gesondheid, geluk en natuurlik sommer net baie goeie musiek wat julle altyd na ons kant toe bring.

Magtig, ek het daai liedjie eintlik baie baie lank terug geluister, besef ek nou. Hy het hom eintlik 'n lekker beat aan hom so op 'n woensdagoggend om jou net lekker aan die gang te kry. So baie welkom aan Ludwig wat laat weet daar aan die pad uit Kimberley uit. Hy luister saam en dan het ek 'n boodskap daai die Kaap uit ook gekry van Louis wat ook gesê het hy luister ook vandag lekker saam. So baie welkom aan al ons luisteraars vandag hier op Ramkat Radio. Nou ek het maandag, en ek het so sleg gevoel toe ek het nou eintlik besef het eers na na my show tyd, toe besef ek het 'n baie groot verjaarsdag eintlik maandag gemis. En dit was die verjaarsdag van die legendariese Marilyn Monroe wat op 1 Junie verjaar het en sy sou 100 jaar oud gewees het maandag. Selfs dekade na haar dood bly sy een van die bekendstes en die mees ikoniese figure in die wêreld. So in geskiedenis van film en popkultuur was sy daarom nou maar net 'n legend gewees. In Amerika het hulle toe nou 'n groot herdenkingsgeleenthede gehou vir haar, insluitend 'n lekker gala aand van haar waar hulle rokke van haar uitgestalleer het, foto's en selfs van haar parfuum wat sy gedra het, het hulle daar uitgestel. Dit wys net hoe groot haar invloed nog steeds vandag nog is. En ek moet sê, ek sal enigiets wou gegee het om daai gala te kom bywoon en net daai bietjie geskiedenis van nader te kon beleef en die verhaal van so 'n legendariese ster te vier. Dit moes maar net ongelooflik gewees het. So ja, sy het mos nou die ene van Diamonds Are a Girl's Best Friend, maar toe dink ek omdat sy nou nie meer met ons is nie, is Diamonds Are Forever van Shirley Bassey eintlik baie meer gepas om net so 'n bietjie hulde aan haar ook te bring vandag.

Jene, ek voel vanoggend omtrent spesiaal soos wat al die boodskappe vandag inkom. Koos het laat weet, hy is ingeskakel, Pieter is ingeskakel, Andy is ingeskakel, so dit is al ons ander omroepers ook hier op Ramkat Radio wat vandag in saam met my luister. So ja, die oomblik is nogals groot as ek weet, julle almal luister so saam. So ja, moet asseblief dit nie mis nie. Hier op Ramkat Radio het ons net van die beste omroepers ooit om vir julle besig te hou. Koos is op 'n maandag met sy lekker rondritsprogram van 5 tot 7. Pieter is ook op 'n maandag met Dismos maandag van 7 tot 9. En dan is Andy ook hierso vir julle met sy lekker retro vibes. Hierso op elke, as ek reg is, is dit woensdag of op 'n dinsdag aand is hy weer op met sy lekker retro vibes program wat hy vir julle aanbied. So jy moet asseblief nie mis nie. Gaan kyk bietjie op ons webtuiste www.ramkatradio.co.za en gaan kyk bietjie wie is wanneer op en wat se lekker programme daar is om jou dag net nog beter te maak. So gister het ek nou lekker koffie gaan drink. Ek is nou eers weer terug in Bloemfontein. So nou is nou eers weer bietjie opvang met almal wat ek nou gemis het vir 'n hele maand lank en ek gaan drink toe nou lekker koffie saam met my pa daarso wat ook 'n kranige jagter is en ja, die eerste ding wat hy vir my sê is Sissie, het jy nog nie vir ons jagplek gekry nie? Wil net gaan jag. So dis dit en praat ons ook nou weer oor hoe lekker dit nie in die veld kan wees nie. So ek dink hierdie koue oggend vanoggend is dit net gepas om 'n lekker Luke Bryan se hunting fishing saam met julle te luister.

Dit is net Luke Bryan wat vir ons so lekker liedjie kan bring op 'n woensdagoggend. Nou ja, vandag is van die 3de Junie is dit Wêreldfietsdag. 'N dag wat erken word vir die eenvoudige fiets wat ons dan nou hierso vier. 'N vervoermiddel wat nie net omgewingsvriendelik is nie, maar ook goed is vir jou gesondheid en jou welstand. Of jy nou fiets ry vir die oefening, vir die ontspanning of net om tot by A punt A tot B te kom, vandag is die perfekte dag om jou fiets bietjie af te stof en die pad aan te pak. En dan sommer 'n lekker musiekfeit ook wat nou vandag gebeur het. In 1982 het Robert Plant die ikoniese stem van Led Zeppelin sy eerste groot solo optrede in New York gelewer nadat die groep ontbind het. Na die dood van die drummer John Bonham in 1980 het baie mense gedink dat Robert Plant ooit weer dieselfde sukses sou behaal het nie. Maar hy het sy eie pad begin stap en bewys dat hy veel meer as net die frontman van Led Zeppelin is. Sy solo loopbaan het later treffers soos Big Lock en The Mood, Heaven Knows opgelewer en hom gevestig as een van die grootste rockmusiek en mees gerespekteerde kunstenaars. So vandag vier ons ook fiets, die fietse en ons onthou om belangrik die oomblik in die loopbaan van een van ons groot rockstemme dan nou ook. So kom ons gaan bietjie aan met ons lekker woensdagoggend hierso. Ek het vir Appel vir julle opgelyn en dan het ek 'n lekker netjie van Selena Gomez ook vir julle.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio. Nou ja, as julle nou al 'n rukkie saam met my gekuier het op 'n woensdag, dan sal julle weet, woensdag is gewoonlik braaidag in ons huis. Maar vandag lyk dit nou nie of die vuur gaan brand nie, so die airfryer gaan maar moet instaan. En eintlik klaak nie te veel nie, want dit gee vir my die perfekte verskoning om 'n lekker, maklike en vinnige resep sommer net dan te doen. So, as jy vandag nie 'n braaibroodjie gaan kan maak nie, probeer gerus bietjie hierdie enetjie in die airfryer. Hy werk nogals veral lekker so op 'n Sondag aand as mens nou jy is honger, jy is dalk ook lus vir ietsie, maar jy weet ook nou nie want nie. Ek beloof julle, hierdie is lekker groot treffer en een van my man se gunstelinge ook, as hy ook net lus is vir ietsie vinnigs. So, as jy vandag nou lus is vir 'n braaibroodjie, maar nou nie die vuur het vir dit nie, doen hierdie volgende. Vat 3 snye brood. Smeer die eerste 2 lekker met tomatiesaus of met tomatiepaste, maak nie saak nie. Ek hou van tomatiesaus want hy so klein bietjie soeter. Dan sit mens ham op 2 van hulle. En dan gooi jy sommer lekker kaas op daai 2. So dit is 2 broodjies, lekker tomatiesaus, ham, lekker baie kaas. Dan sit mens hulle lekker bo op mekaar. Op die derde broodjie, die laaste ene, sit jy weer tomatiesaus of jou tomatiepaste, maak nie saak waarvan jy dan hou. En dan los jy nou net die ham uit en jy gooi dan nou net kaas lekker boop. Nou my airfryer kan so 4 broodjies langs mekaar vat, so dan gooi ek het so reg oor al 4. En dan sit ek hulle in die airfryer vir 10 minute op so 190 grade. En dan hou ek hom maar net op, laat die brood lekker crispy raak, lekker braai. En dan laat die kaas ook dan so lekker borrel en goudbruin boop is. Dit is 'n eenvoudige, vinnige airfryer pizza of braaibroodjie, wat perfek is vir hierdie koue wintersdag. As jy dan nou nie die vuur het daarson nie en jy is net lus vir ietsie lekker comfort food vir vandag.

Susanne, so het ons oggend ook alweer saam tot die einde gekom. Ek is môre weer 9:00 terug hier saam met jou. Baie dankie dat jy jou tyd, jou geselskap en jou oggend met my gedeel het. Ek hoop die musiek het jou warm gehou, die stories jou laat glimlag en dat jy reg is vir alles wat reis van die res van die dag vir jou voorlê. Onthou, winter mag dalk koud wees, maar vriendelijkheid kos niks nie en kan iemand se dag ongelooflik warm maak. Deel vandag 'n glimlag, 'n mooi woord of 'n bietjie aanmoediging. Jy weet nooit wie dit nodig nie. Geniet die res van jou klein saterdag, bly warm, bly veilig en moenie vergeet om jou tyd te maak vir dinge wat jou net gelukkig maak nie. Stof bietjie raai fiets af as jy hom langer gebruik het en gebruik hom bietjie weer om bietjie op die pad en te kom bietjie daai oefening in te kry natuurlik. Geniet die res van jou dag. Ek is Rizan en ek sien jou weer môre oggend met 'n lekker musiek en goeie geselskap. Tot dan toe, hou die musiek warm, hou die koffie warm en die glimlag op jou gesig net lekker groot. Jy is kosbaar en jy is waardevol.

$1 zillion. The question is, who let the dogs out?

bril, sou ek dit sing, en jy vra my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochend, kleef jy aan my,

0: in Your Hair, Turn to Silver. Drie ou bekende country liedjies, al die sangers van Suid-Afrika, drie in die rij op ramkwadradio.co.za. Genaad in die baas ook, uit die Kaap, uit die Rolf Goosen, wat op vanavond saamkeer, elke zondag aand hier op Ramkwad Country.
1: Hey yo, Jannie, ons sangers kakelie op ramkwadradio.co.za, natuurlijk, van Suid-Afrika kant af is het weer die wereldse beste country program, die wereldse beste country sanger en country program omroeper op ramkatradio.co.za. Voor al die nieuwe luisteraars wil ek sê baie baie welkom. Is altyd 'n eer plesier om saam met julle te kuier en bestaande luisteraars. Dankie dat julle elke Sondag terugkom om na die legendariese Jannie Du Plessis te luister. Gesien daarin vir almal en dis die manier hoe mense hierdie week afskop op ramkatradio.co.za.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pub en Grill.

Lily Rose gewees daar vir jou, Lily Rose met Work Like That op ramkatradio.co.za. De verjaarsdag vandag, 17 mei, is vandag verjaar Gerda van Bouillon, Gerda van Bouillon. Sy is van Nostrom af, want vanaf daar verjaar vandag is Wenner Wetner, as ook Marie Nel Prinsloo. Dis nou ook van Nostrom, wat vandag bykie ouder is, sy ook vandag verjaar. Mag jy baie gesiene verjaarsdag vandag hee, mag jy hierdie nog baie jare span. Ons myself, Jannie, as ook ramkatradio en die jachtkamp, pap ek natuurlijk hier in Nostrom. Een van my vrienden wat ook vandag verjaar, wat ook al baie gesing het by die jachtkamp, ook een bekende kunstenaar in Suid-Afrika en ook bykie oorsee. Vandag bykie ouwer is sy ou genaamd Dion Loopscher, wat vandag bykie ouwer geword het. Sy verhoog natuurlijk, sy verhoognaam is Dion Groot en hy is vandag net so middel 40 op pad 50 se kant toe. So, ek het net van wat sy van gestuur, hy met lekker verjaar en te geef my sy oulike comment of sticker van my terug. Dankie vir jou Dion, ek waardeer het. So jy gaan even jou Dion Groot self jou liekie op pad genaamd Wicked Game, liekie van Chris Isaac. Dan af jou op pad die groep genaamd Boyzone met You Needed Me. Dan vir jou Ray Dillon, My Broken Souvenirs. Is vir jou Dion Groot, op sy verjaarsdag vandag, Wicked Game op Ramkat Radio.

Ry Dylan met Broken Souvenirs op ramkadradio.co.za. Hoe wat jou, ek het vanmiddag 'n liedjie van Pieter Richmond, oftewel Piet Pompies af, en uitgekom nou, dink vandag of gister, is hy amptelik nou geproof deur Spotify, maar hy is al so lukkie uit wat hy hom al begin probeer, of al uitgestuur het. Maar in die geval so, die liedjie is amptelik nou vandag, is hy nou vrygestel op Spotify, maar toe sê dit my link aan Pieter Richmond, oftewel Piet Pompies. Afrikaanse country, liedjie genaamd Dis Bedoel. Nou, ek moet eerlijk wees, ek gaan saam met jou nou vanaand die eerste keer die liedjie luister, Dis Bedoel. Ek het hom net gekry, afgelaai, gaan vanaand vir jou speel. So, dankie Pieter vir die liedjie, ek waardeer baie, Pieter Richmond het my aangestuur het. So, ek gaan vir jou die liedjie vanaand speel, want hy saam mee gehoord hoe klink hy, is hy nieuwe enkelsnit. Dan af jou Jennifer Zamudio, Have I Told You Lately. Dan vir jou Billy Forrest, met die bekende liedjie van Jim Reeves, Distant Drums. Gaan vir drie naar die eerst vir jou Dis Bedoel van Pieter Richmond, dan vir jou Jennifer Zamudio en dan vir jou Billy Forrest. Enjoy.

dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

jy geniet, kan aanloklik wees, omdat jy dink dit is recht vir jou, jy weet, aangesien dit recht is vir jou, dink jy dit is vir hulle ook oké, okay. Maar ja, dit kan vir hulle baie skadelik wees. Ongelukkig is baie van die kos, hoewel veilig vir mense, ongelooflik giftig vir troeteldiere. Het is die beste om te hou by die gebalanceerde dieet onder die toesig van een veearts. Honde en katte kan baie skelm wees en kos steel. Nou, soms steel hulle net die verkeerde goeders, ne? So, sorg dat het buite bereik is van die honde, al die ongewenste kose. Nou, ja, julle moet hierdie scenario's dan voorsien, waar hulle moontlik iets kan steel. Selfs in jou tuin, die plantengroei wat jy daar het. Hierdie een van my, hy is mal oor grasvreet. Hy lyk soos een skaap, soos hy in die dag plik, plik, plik hier aan die gras en dan kom lei hier in kou en stokkies en oog, allerhande tuingoeders wat hy inbring. En ja, so mens moet baie, baie voorzichtig wees dat enige iets wat genoem word, wat nie of wat as giftig geklasse

Virginia Lee, wat daar, oh lady, oh, wat jodel, en ja, ander wat die likkie sing is, ek weet, Nico Carstens, hy doen het op die trekklavier, en dan Lance James, hy en Min Shaw, hulle sing ook die selfde likkie. Ok, dit is lente in Switzerland, kom eenmaal een jaar. Ok, ons stap aan en ons kom nou by wat moet jy nie vir jou honde voer nie, of wel, voorsit om te eet nie. Hou dit uit hulle pad uit. En nou, hier specifiek die eerste ene wat hier op die lys is. Hulle is nie in volgorde van belangrikheid of van gevaarlikheid nie, maar toevallig, hierdie, of avocados. Ek was in die week, was ek skuldig aan daai ene. My vrou het my avocado toebroodjies gemaakt en natuurlijk toe die honde, hulle kom sit hier lang. En ja, ek is baie sleg in daai opsig. Jy weet, as een hond my so diep in die oor kyk en hy vraag so mooi, ei, hoe kan een mens nee sê? Maar mens moet. Jy moet sterk wees, en maar ek is nie sterk nie. Nou, avocados kan een superkoos vir mense wees, maar het beteken nie dat het gezond is vir die rest van die dieren nie. Dit kan ernstige skade aan honde en katte aanrig as dit geëet word. Dit hou die hoë vetinhoud van avocados en pankreatitis bekan dit veroorzaak by jou dieren. Avocados produceer een speciale gifstof genaamd persien, wat effens giftig is vir katte en honde, maar dodelik vir perde, skape, voels, koeie en ander hoefdiere. Nou, wat gebeur as jou troeteldier dit eet? Ons vraag hierdie vraag by al die kosse wat ons vandag aanbied of bespreek. Die eet van avocados kan braken, diarree en ander spysverteringsprobleme veroorzaak, sowel as ernstiger gezondheidskwesties soos asemhalingsprobleme, hartprobleme en ernstige gevalle, die dood. As jy vermoed dat jou troeteldier, avocado of enige van die geen troeteldier kosse ingekry het, dan is dit belangrik om jou veearts te kontak vir advies. Partij moet jy maar net uitsit en partij, jy weet, is het dodelik, partij is ernstige siektes en sovoorts. Oké, okay, dan kom ons by die lekker ene wat ek eet, hulle, ek sal sakke vol eet, en dit is macadamia neete. Het is nog onbekend aan wetenskapelikes waarom macadamia neete specifiek giftig is vir honde. Alhoewel macadamia, jessie, hoekom kan hulle nie een beter naam gee nie, macadamia neete, nie een geheel huishoudelike kos is nie, kom dit in verskillende soorte gebak of roetemengsels voor. Ons moet baie voorzichtig wees om enige van hierdie binnen die bereik van ons honde te laat nie. Nou wat gebeur as jou troeteldier dit eet, macadamia of macadamia neete, is giftig vir honde en kan reeks symptome veroorzaak, insluitend braking, diarree, lusteloosheid, bewing en verhoogde lichaamstemperatuur. In ernstige gevalle kan inname van macadamia neete lei tot hyperthermie, moeilike loop en beweging. Hier, die volgende ene is nou weer iets wat ek in hierdie week alweer skuldig aan is, brooddeeg. Ek het, wanneer was het? Was het maandag aand, het ek vetkoek gebak. En na die deeg wat ek so gekneed, dit klim ons aan die mense hande vast, dan het ek my hande so tegen mekaar gevryf, laat die bolletjies loskom, en dan gooi ek het vir die honde, en ja, hulle het het geniet, hulle het nie my gesê, hy moet nie vir ons gee nie. Nou, ongebakte brooddeeg kan baie skadelik vir beide honde en katte wees. Brood wat volledig gebak en vry van rosyne is, kan by geleentheid vir troeteldiere as bederf gegee word. Dit is echter belangrik om te vermy om hulle ongekookte gisdeeg te gee, aangesien die gis
die koolhydrate in die deeg sal fermenteer, wat ethanol of en koolstofdioksied produceer. Nou wat gebeur as jy troeteldier dit eet? Sodra dit binnen hulle lichaam is, brei die reisende die deeg in die maag uit en dit kan erge blad of selfs die dierse maag verdraai. Hulle, dit is siekte wat as hulle te vinnig water drink of so iets, of ja, direct na oefening, dan kry hulle die selfde ding dat jou maag so, dat hulle maag verdraai, hulle noem die torsie, ja. Nou dit kan ook braking, nou meeste van hierdie sal braking wees, want dit is iets wat ingeneem is, nee. Swakheid, abnormale hartklop en selfs die dood veroorsaak. Jy al ooit gedink dat gewone deeg wat jy gekneed jou hond kan doodmak? Ja, die gis in die deeg kan alcohol in die dierse maag produceer en dit kan daarop volgende alcoholvergiftiging, sowel as lae bloeddruk, lichaamstemperatuur en bloedsuiker veroorsaak. Alweer, is ek nou skuldig? Jy sien so baie dinge wat ek doen, wat teen die beginsels is, of teen die norm is. Hulle sê kersiepitte en appelpitte. Nou, met appelpitte, elke aand, elke liewe aand, wanneer ek bed toe gaan, gaan sit ek eers op die hoekie van die bed, dan het ek een wortel daar, wat ek met die twee honde tussen hulle twee deel, en ek vat een appel vir myself, maar ek eet mos nou nie die hele appel, nie die middelste koor gedeelte. Hou ek, en wanneer hulle klaar is met hulle wortels, dan byt ek die stuk in twee, en ek gooi vir elkeen mos, en dit is waar die pitte in voorkom. Nou, hulle sê hierso, die nee is kersiepitte en appelpitte. Mense het instinktiewe refleks om kersiepitte uit te spoeg, maar ons kan nie dieselfde verwag van een hond of een kat nie, wat dalk net die kersie in sy geheel inslik. Die probleem lê in die feit dat hulle pitte stingels en blare sianiet bevat. En natuurlik enzym wat verhoed dat selle suurstof kry. Nou, wat gebeur as jou troeteldier dit eet? Nou, om 'n enkele kersiepit in te slik, sal nie juist jou hond sianiet vergiftiging gee nie, maar dit kan 'n blokkade in sy spysverteringsstelsel veroorsaak. Maar die inname van 'n groot hoeveelheid kan lei tot simptome soos weer eens braking, diarree en buikpyn, sowel as ernstiger gesondheidsprobleme soos asemhalingsprobleme, hartprobleme en in ernstige gevalle die dood. Ok, nou voor ons aangaan kom ons luister weer na nog een liedjie en die keer het Middle of the Road hier so saamgekom en hulle gaan vir ons Sacramento. Hier kom hulle.

Middle of the Road, met die damiekie wat die, wat noem hulle dit, die helium stemmiekie het, die, sy sê, dink Victoria Carr, as ek reg onthou, maar in elk geval, ons stap aan met die program, en ons kom by, wat moet jou honde nie eet nie, alledaagse goeders, wat jy elke dag in jou kook gebruik, en so aan, soos die volgende ene is kaneel. Wie sal nou dink? Kaneel is een spisserij wat baie gerecht in baie gerechte gebruik word as gevolg van sy unieke geur. Dit het ook baie voordelige eigenskappe soos antioxidante en anti-inflammatoriese middels, maar hoewel dit gezond is vir mense, kan het skadelik wees vir honde. Wat gebeur as jou troeteldier het eet? Nou, kaneel of sy olie kan in braking, diarree en leversiektes veroorsaak. In sy poeiervorm kan dit hoes en ander asemhalingsprobleme veroorsaak. Hier is nog ene wat ons baie lief is. Jy weet, ek het altyd, in die ouda het ons nog koppies met pierings gebruik. Deesdae gebruik ons sommer net bekers, dan staan die pierings nie. Maar die ouda koppies met pierings, dan het ek die pieringkie gevat, om hier langs my bank neergesit, en vir die hond of die kat, ja, al twee, het dan koffie in die peringkie gegooi, en hulle het hulle koffie gedrink, terwyl ek, en hulle het gewacht daarvoor, hulle het geweet, hey, hier kom die koppies aan, ons gaan nou, gaan ons koffie kry. Nou, die kaffeïn inhoudende drankies moet nie aan honde of katte gegee word nie. As jy wil hee, jou troeteldier, moet bietjie meer actief wees, koop liever sy bietjie catnip vir jou kat, of neem jou hond vir 'n gereelde stap, maar moenie kaffeïn vir hulle gee, vir energie, of wat ook al, wat 'n rede ook al. Wat gebeur as jou troeteldier dit eet of drink? Algemene drankies, soos koffie, thee, energiedrankies en koeldrank, kan braking, hoë bloeddruk en hartklop veroorsaak. Onder andere ernstige simptome. As daar oormatige inname van kaffeïn is, kan dit aanvalle en selfs die dood veroorsaak. Weer eens, mens kan nie dink, so wat nou, jy weet, jy drink elke dag koffie, daar is nie een probleem nie, maar vir jou hond, sy gestel is heel anders, hy neem het anders op, en jy het seker al vir jou hond een bykie koffie gegee, en jy het seker al vir jou hond macadamie nete gegee, enzovoorts, enzovoorts, maar hulle waarskie jou daarteen, moet dit nie doen nie. Net daar een dag gaan dit in verkeerde richting. Oké, nou kom ons by knoffel. Nou het jy geweet dat knoffel sleg is vir jou troeteldiere. Moenie jou troeteldiere oorskiet kos voer wat knoffel bevat nie. Let op knoffelpoeier of voedsel, wel op die voedsel etikette, let op of daar knoffel op voorkom. Nou, wat gebeur as jou troeteldier het eet, en nou om jou kat knoffel in genoeg hoeveelhede te voer, kan sy rooi bloedselle beskadig en bloedarmoede veroorsaak. Dit kan ook die dier se spysverteringskanaal negatief verander en naarheid, braking en diarree veroorsaak. Symptome soos hierdie kan baie dae na die aanvankelike gebruik van knoffel verskyn. So dit gebeur nie dadelik nie. Jy kan so 3 dae later dan sien jy, hey, nou is my hond of my kat ernstig siek, jy wonder waar oor. Jy het om 3 dae terug knoffel gegee. Dit is waar oor. Ok. Nou, natuurlijk, hierso kom ons nou by uie. Het het precies diezelfde uitwerking as, want hy is diezelfde familie, plantfamilie, as knoffel, grasuie en preie. Knoffel is dalk die giftigste een van die klomp, maar dit word aanbeveel dat jou troeteldier weghou van al die dinge, soos ek sê, preie en grasuie en gewone eie. Maar gelukkig my honde is slim genoeg om die nie te eet nie. Ek het al vir hulle stikkie, wanneer ek eie kerf, dan val hy stikkie op die grond.
hy hardloop om te gaan, en dan kom hy, en dan reik hy neer aan, en hy draai om en hy loop. So, party van die goed, is hulle slim genoeg om nie te eet nie, maar, ek weet, hier een van ons vroege honde, wat ons jare terug gehad het, sy naam was Spy, en dit is in 1958, in 1958, die perd wat die July gewen het, sy naam was Spy Breach. Nou, toe sy hierdie collie hond van ons vernoem na die perd. In elk geval, man, die ou, maak jy saak wat jy vir hom gooi nie. Hy vang het uit die lucht en hy slik het, hy broer nie is nie. My oom het altyd die ding gedoen, jy weet, hy sit met een bol patty, hy rol uit die patty so, en dan as die hond wegkijk en hy sê, Spy, en die Spy vir hom kyk en gooi, en die hond vang hom, en goop, slik hom. Nou, ja, dit is nou nie mooi om te doen nie, maar dis wat ek sê, is nie altyd wat jou hond sal kies wat hy eet nie, hy eet wat jy vir hom gee. En nou, soos ek sê, myne het gelukkig nie hierdie, van hierdie eie sy reek gehou nie. Nou, wanneer jou hond die eie of knoffel of dit eet, die gezondheidsrisiko is diezelfde as met knoffel, braken, diarree, buikpijn, swakheid en asemhalingsprobleme. In ernstige gevalle kan inname van eie lei tot bloedarmoede, wat gekenmerk word deur verminderde aantal rooi bloedselle. Nou is nie asof jy elke aand jou hond se bloedselle gaan tel nie, maar ja, daar is, as daar siektes en goeders voortspruit, as gevolg daarvan, dan kan jy weet, verminderde rooi bloedselle kan die oorzaak wees van die eie of knoffel wat jy omgevoer het. Ons kom by druiwe, druiwe en rosyntjies. Rosyne is dalk die natuurse lekker goed vir ons, en ja, vir ons wat humans is, ons mense, maar dit kan baie skadelik wees vir honde, katte en vrette. Nou vrette is een ander dierkie en min van ons hou dit aan. Aangezien geen hoeveelheid nog veilig bewys is om te eet nie, is enige hoeveelheid druiwe en rosyne giftig. Vir die troeteldiere natuurlijk. Wees voorzichtig vir die koos wat jy aan jou hond gee, aangezien rosyne kan voorkom in snackbars, in roetemengsels, weggesteek kan word, en sommige koekies en brood bevat ook rosyntjiepasta of sap, en dis vir al die petjies ook daarin, wat, jy weet, my vrou, hierdie peanuts wat sy koop, is, peanuts is, groenwindjies met rosyntjies tussenin. Nou, wanneer ek vir die honde voer, haal ek net die groenwindjies uit, laat hulle nie die rosyntjies ook kan kry nie. Nou, wat gebeur as jou troeteldier die druiwe en die pitte van die druiwe en die rosyntjies ook kan eet? Druiwe en rosyne kan nierversaking by troeteldiere veroorsaak. Symptome van druiwe rosyntjie toksisiteit by troeteldiere kan braken en diarree. Daai twee kom maar algemeen voor, ne? Buikpijn en lusteloosheid insluit. In ernstige gevalle kan die inname van druiwe of rosyne tot nierversaking lei, wat dodelik kan wees as dit nie behandel word nie. Nou, hier is een wat ons nie sommer aan sal dink nie, ne? Ek praat van roomuis. Soos ons weet, is roomuis een suiwelproduk wat een melk bevat. Dit word nie aanbeveel dat jy jou troeteldiere enige kos met suiwel voer nie, aangezien hulle lactose onverdraagsaam is. Hoeveel mense, wanneer hulle klein hondjies moet groot maak, gooi melk in een botteltjie en voer die arme hondjie. Moet nie in die versoeking kom om jou hond op een warm somersdag skep roomuis te voer nie. Julle sal albei later spyt wees. Gee eerder vir hulle bykie ijskouwe water. Wat gebeur as jou troeteldier dit eet? Selfs klein hoeveelhede kan die lactase enzym
kan lei tot erge gastro-intestinale nood en pijn. Gaan ons nog een liekie gauw luister, hoekom nie? Ja, wat? Kom ons maak so. Die liekie wat ons nou gaan luister, ons praat van Leonore Venemans, en die liekie, ons het laas naweek met hierdie, wat is daai program, waar die omroeper met ou legendes gesels, en daar het hulle met Leonore Venemans, sy sister ook gesels, ook een Venemans, ek kan nie onthou, Adrie, so iets, dit was haar naam, maar in elk geval, sy is ook een super, super opera sangeres gewees. Die liedjie wat ons nou gaan luister is Leonore Venemans, Rose bring een groet aan jou. Ja, kom ons luister, hier kom hy.

Leonore Venemans met Rose bring een groet aan jou. Natuurlijk die selfde wysie as wat is haar naam? Nana Muscuri. Sy sing ons White Rose of Athens en dit is precies die selfde wysie van die liekie. En ja, Hanlie, baie welkom by die program. Jy het my nou reggewys, dit is Barbara Venemans wat mee gesels was, en ek dink die program was Kwela gewees, en ja, en ok, ons stap aan, en ons kom nou by, hey, hoe gelukkig is ons hondekinders nie, huh? Hulle sê so specifiek, moet nie vir hulle spinazie gee nie, wie ek bekleis ek spinazie krijg, en broccoli, en die groen goeders, en maar hier sê hulle, moet nie vir jou hond gee nie, groot hoeveelhede van spinazie, en langtermijn gebruik van spinazie kan leid tot nierprobleme by een hond, alhoewel hierdie groente baie ryk is aan nuttige voedingsstowwe, bevat het ook oksaalsuur, en wat geinmeng met kalsiumabsorptie in die lichaam. Het is beste om met jou veearts te consulteer en hoeveel is spinazie jy jou hond by sy dieet moet insluit as enige, sal ek sê. Nou, wat gebeur as jou troeteldier het eet? As jou troeteldier het klein hoeveelheid spinazie geëet het, sal het waarschijnlijk goed wees as hulle echter een groot hoeveelheid verbruik, is dit moontlik dat hulle spysverteringssteurings ervaar, soos weer eens diarree en braking. In sommige gevalle kan troeteldiere ook oksalaat kristalle in hulle blaas ontwikkel, wat kan leid tot urine wegkwessies. Ja, nou hy steentjies wat vorm, en dit, ek het al gesien, een hond met steentjies probleme. Ons het een gehad, en hy is toe geopereer, en iewers in een botteltjie het ons die steentjies wat uitgekom het. Dit is klippe, man, dit is rarig kliphard, en jy kan nie geloof, dit kom uit die lichaam van hond, en het is daar gevorm ook, in elk geval. En dit is die probleem met spinazie dan. Nou kom ons by suikerige kosse en drankies. Groot hoeveelhede suiker op 'n dagelikse basis kan dieselfde dinge doen aan 'n hond as wat het aan mense doen. Dit wil sê dat hulle vetsig en tandholtes kan veroorsaak. Verfynde suikers sal die maag van jou troeteldier ontstel, wat braking en diarree veroorsaak. En wie hoeveel diabeethonde daar is as gevolg van hulle suikerinname. My dochter is een veearts en ek is elke keer verbaas as hy sê nee, die hond het diabetes en hy moet dageliks ook sy insulien inspuiting kry. Ja, net soos by ons mense. Nou, wat gebeur as jou troeteldier dit eet? Dit kan ook in hulle metabolisme negatief beïnvloed. Die afskeiding van insulien verhoog, diabetes veroorsaak en hulle immuunstelsel verswak. Ok, so bly weg van die soetgoeders af. Nou kom ons by, wel, soet russies. Dit is nou nie onder, dit tel nou nie onder die suiker soet, die glikose soetgoeders nie. Soetrissies, honde kan seker hoeveelheid groente in hulle die eet. Onder die toesig van een professionele veearts en hy kundige voedingskundige. In die geval van soetrissies, pas op om vir hulle soetrissies en jalapenos te voer. Want net soos met mense veroorzaak dit spysverteringsaktiviteite. Wat gebeur as jou troeteldier dit eet? Jou troeteldierse spysverteringsstelsel verskil van joune en dit kan hulle gastro-intestinale nood en ongemak veroorzaak. Soetrissies en ander sagte soetrissies is meer verdraagsaam vir hulle en kan dus by hulle kos ingesluit word. Warm rissies bevat een stof genaamd capsaicin,
wat brand en irritasie in die mond en spysverteringsstelsel van die troeteldiere kan dit veroorsaak. As jou troeteldier een groot aantal rissies inneem, is dit die beste om veerts en hy kindige sorg te soek en om hulle spysverteringsstelsel gezondheid te verseker en om enige symptome wat hulle mag ervaar te bespreek. Cool, nog ene op my, wat noem is het, een lys van wat ek nie eet nie. Wel, my vrou dwing my. Sy sê nie, ek moet gebalanceerd eet, maar jy weet, het is van die wat ek onder duress eet. Alhoewel dit nie onmiddellik giftig is nie, is kool een kos wat jou troeteldier beter daaraan toe is om te vermy. Jy sien, ek moet dit vir my vrou gaan wys. Dan kan sy dalk my ook van kool afhaal. Hierdie blaargroen is bekend daarvoor dat het gas en spysverteringsongemak by beide honde en katte veroorsaak, wat, hoewel dit nie gevaarlik is nie, kan lei tot onnodige nood vir jou harige vriende. As jy dit oorweeg om kool by jou troeteldierse dieet te voeg, is dit noodzakelik om dit met omsichtigheid voort te gaan. Kool bevat thiocyanaat, verbinding wat skildklierfunksie kan beïnvloed en ja, as dit met die tyd in groot hoeveelhede verbruik word. Nou kom ons by daai baie, baie gevaarlike ene vir honde. En ek praat natuurlijk vir jou chocolade wat jy nie moet bere waar het in die handen gekry kan word nie, want die hond is ook so lief daarvoor. En as jy dit iewers sit waar jy dit in die handen kry, gaan hy dit vat. Maar daar is twee spesifieke stowwe in chocolade wat baie skadelik vir honde is. Die ene is kafeïen, wat ons net nou al bespreek het, en die ander ene is theobromine. Hierdie gifstowwe kan die dier se sentrale senuweestelsel en hartklop negatief beïnvloed. Die toksisiteit van chocolade sal afhang van die type en aanbieding daarvan, terwyl kakao poeier die gevaarlikste is, is melk en wit chocolade nie juist nie. Wees skelm wanneer jy een lekker goed nabij jou nieuwsgierige hond geniet, so dat hulle nie probeer om 'n paar te steel nie. Wat gebeur as jy troeteldier dit eet? Nou, soos ek net gesê het, chocolade is giftig vir troeteldiere, vooral vir honde, en kan symptome veroorsaak wat wissel van lig tot ernstig, afhangende van die hoeveelheid wat ingeneem word, en die type chocolade wat hy inkry. Die giftige verbinding in chocolade is theobromine, wat in hoër concentraties in donker chocolade en onversoete bakschokolade voorkom. Symptome van chocolade toksisiteit by troeteldiere kan braken, diarree, hyperactiviteit, verhoogde dors, aanvalle en ernstige gevalle van hartversaking insluit. Een ander versoeter. Jy weet, ek het die laas week het ek al by my dochter gaan thee drink of gaan koffie drink en vragie sê, ok, sy het vir ons cappuccino gegee, maar sonder suiker. Toe sê ek, oei, ek vat die suiker in my koffie en so aan. Sy sê, oeh, sy het nie suiker in die huis nie, sy gebruik glad nie suiker nie, maar sy het een xylitol daar een kant gehad, en sy moes 3 keer vir my ingooi voor ek besluit het, daar is genoeg van dit in. Nou, een xylitol versoeter, het jy geweet dat een van die troeteldiere sy mees algemene oorzake van vergiftiging xylitol is? Dit is een suikervrye versoeter, wat onder meer in sekere tandepastes en kruisemente, kougom, lekkergoed en sausse gevind kan word. Nou wat gebeur as jou troeteldier het eet? Genoeg hoeveelhede xylitol kan die bloedsuiker
tot levensgevaarlike laagtepunte in jou hond laat daal, wat hulle die dood kan veroorsaak. Levensversaking is ook direkte gevolg van xylitolvergiftiging. Die symptome daarvan wissel tussen braking, aanvalle, bewing, swakheid en ineenstorting. Gaan ons gauw, ja, hoekom nie? Kom ons luister na iets. En die volgende een is Lawn Shields en die liedjie Sweet Sweet Love of Mine.

0: was hy, Lon Shields, en dit is Sweet Sweet Love of Mine, wat hy gesinge daar. Tomatieplante, nou ok, dit is nou nie algemeen nie, jy moet tomaties geplant het, en het moet een plantje, die plantje, hy het ons so akelige reek ook, as jy tomatieplant so stikkend druk, dan die reek ook, is nie aangenaam nie, tomaties is plantstam, en blare bevat een salonien. Nou dit is wat jy ruik wanneer jy die blare so druk, wat baie giftig is vir honde. Maak seker dat as jou tomatieplant in jou tuin het, jy noukeurig toesig hou oor jou hond of heining, daarom, so dat hy nie makkelijk toegang daartoe kan hê nie. So sit die heining om jou tomatieplante, maar ek kan nie sien dat die hond sommer dit sal eet nie. Het moet ten minste daarom een aanlokkelike geur hee. Nou wat gebeur as jou troeteldier tomatieplantjies eet? Dit kan onder meer gevalle bewing en spierswakheid veroorsaak. In ernstige gevalle kan inname van solanien tot hart- en respiratoriese versaking lei. Hier is een ander een wat baie van ons oor skuldig is, en dit is rou ondergaar vleis en bene, bene veral. Hey, jy gooi die bene hier oor jou skouer dan, by elke braai vir die hond. Nou, rou vleis en rou eiers kan bakteriën soos E. coli en salmonella bevat, wat ongelooflik skadelik is vir beide mense en troeteldier. Rou eiers het ook avidin, enzym, wat absorptie van biotin, vitamine B natuurlijk, negatief verander, wat ernstige vel en jasprobleme kan veroorzaak. Wat gebeur as jou troeteldier dit eet? Nou, die bene is gevaarlik, aangezien troeteldieren kan verstik, of een splinter van die been kan een dermkanaal of een dermwand dan deursteek. Rouvleis en eiers kan skadelike bakterieë soos salmonella en E. coli bevat, wat voedselvergiftiging kan veroorsaak. Groenbone, nie grondboontjies nie, ek praat van groenbone, is veilig vir troeteldiere en veeartse beveel dit aan as een gesonde versnappering. Hulle is hoog in noodzakelike vitamine en minerale soos proteïen, yster of calcium, net in case jy gewonder het. Die troeteldier, dit is die troeteldier behulpzaam. Nou, troeteldier eienaars kan hulle troeteldiere help om gezond te bly door 10% van hulle kos met groenboone te vervang. Dit is die groenboon dieet. Hulle verhoog die aantal groenboone elke tweede dag met 10% totdat die helfte van die troeteldier se droë kos daarmee vervang word. En groenboone kan rou, gestoomde of gekap en aan troeteldier gegee word. Jannie, waar is Jannie? Hy gooi mos mielies. Mielies, dit is die volgende ene. Is een gewilde groente wat baie mense geniet. Maar wanneer het kom by die deel daarvan met jou troeteldiere, is daar paar dinge om in gedachte te hou. Vir honde kan mielies in een gesonde toevoeging tot hulle dieet wees wanneer hulle in moderering gegee word. Dit verskaf noodzakelike voedingsstowwe soos proteïene, vesel en antioxidante. Vir my echter om hulle mielies te gee, aangezien dit een verstikkingsgevaar kan inhou tot dermblokkasie kan lei. Ja, ek het al gesien, die ou, as hy klaar sy mielie geëet en gooi die stronk daar in die hond toe, dan gesê die hond daar le op sy kombersie en hy eet daar hele stronk, net so. Dit gaan beslis dermblokkasie veroorzaak. Nou wat gebeur as jou troeteldier mielies eet? Katte aan die ander kant is verplichte karnivore en het nie die spysverteringsstelsel om mielies doeltreffend te verwerk nie. Alhoewel, hoe klein hoeveelhede oor die algemeen veilig is, word het nie aanbeveel nie as een gereelde deel van die katse die eet nie. Melk en ander suiwelprodukte ek is baie lief om vir my honde, terwyl ek die brood smeer en die kaas sny, dan gooi ek so'n stikkie kaas hier vir elke ene. Jy moet vir my om jou troeteldiere melk of ander suiwelprodukte te voer, omdat hulle lactose onverdraagsaam is, kort nadat hulle klaar geborsvoed het. Gespeen is, sal my dan nou sê. Wat gebeur as jou troeteldier het eet? Een paar lekker roomuis kan diarree veroorsaak, wat ons net nou gehoor het, want daar is melk daarin. En dat kan ook ander spysverteringsprobleme veroorsaak, en dit kan selfs voedselallergie veroorsaak. Laasgenoemde kan jeuk en velirritaties veroorsaak. Hou net daaraan om hulle koue water op warm daar te gee, nie roomuis of melk of suiwelprodukte nie. Hiersoos praat hulle nou oor kaas spesifiek. Hoekom nie kaas nie? Kaas is gesonde en voedsame, dit bevat vette en proteïene, maar jy moet bewus wees van verskeie gesondheidskwesties. Dit is echter nie die geval wanneer jy by jou troeteldier kom nie. Hulle het nie dieselfde verdraagsaamheid teenoor kaas as mense nie. Dit is dalk goed om klein hoeveelhede laafet kaas in hulle die eet te hee, maar hoe beheer jy, wat gebeur as jou troeteldier het eet? Troeteldier kan sensitief wees vir lactose, wat spysvertering kan veroorsaak. Dit kan lei tot diarree en ander spysverteringsprobleme by jou troeteldier. Dit is die beste om kaas geleidelik in een klein hoeveelhede in troeteldiers die eet in te voer en hulle reaksie daarop te monitor. As jou troeteldier enige tekens van spysverteringssteurings toon, nadat hy kaas geëet het, is het beter om het nie aan hom te gee in die toekomst nie. Blauw kaas kan gaan giftig wees vir troeteldiere en het moet totaal vermy word. Wat lemoen? Nog iets wat ek vir my honde gevoer het. Baie spanspekke kan as veilige superkosse beskou word wat met wat lemoen as een van die voedsaamste is. Wat lemoen is ryk aan antioxidante insluitend lycopene. Dit kan ook help om kanker te voorkom. Wat lemoen bevat vesel wat wonderlik is vir jou darmgezondheid. Dit het ook baie water wat goeie nies vir jou lever en niere is. Wat gebeur as jou troeteldier dit eet? Jy kan een paar cantaloupes. Dit is een popo, is het nie? So iets. Of een spanspek. Met jou troeteldier deel as jy een soetand het. Dit is ryk aan vitamine A en beta-carotene. Dit is ook ryk aan vitamine A en C, kalium en vesel. Jy moet net klein hoeveelhede voer en enige sade of skil verwyder wat blokkasie in die ingewande kan veroorsaak. Hier kom ons nou by broccoli. Broccoli. Jo, ek kan het nie, ek weet nie hoe die mense dit in hulle lyf kan inkry nie. Broccoli is een voedsame groente wat in moderering deel van een hondse dieet kan wees. Dit is hoog in vesel en vitamine C en laag in vet, wat het gezonde laakolerie lekker nie maak. Dit bevat echter isotionate, wat maagirritaties by honde kan veroorsaak, en teosianaat, wat in groot dosis is het skadelik. Daarom word het nie algemeen aangeraai dat broccoli nie meer as 10% van jou hondse dagelikse voedselinname moet uitmaak om spysverteringsprobleme te voorkom. Nou, as jou troeteldier het eet, as hy te veel broccoli eet, kan dit aan gastrointestinale ontsteltenis lei wat voorkom as braking of diarree. Alhoewel klein hoeveelhede oor die algemeen veilig is, kan groot hoeveelhede ernstige gezondheidsprobleme veroorsaak. As jy vermoed dat jou hond een groot hoeveelheid broccoli ingeneem het, is dit van kardinale belang om op te let op tekens van nood en contact jou veearts vir advies. Sout, het is nooit genoeg goed genoeg om hoeveelhede sout te eet nie. Nie vir ons nie en ook nie vir jou troeteldiere nie, ne? Dit is belangrik om die hoeveelheid sout wat die troeteldier se dieet te beperk, om die hoeveelheid sout in die troeteldier se dieet te beperk en vermy om hulle sout en versnapperinge van die tafel afgegee. Ek het gister hierdie fish and chips winkel wat ons hier onder het, ja, hulle is soos in die ou dae, jy weet, ek kan onthou Woensdae as ons dorp toe gegaan het, het ons daar by die Portugees, het ons gaan 5 cent pakkies chips koop, en dit was een hinpak chips gewees, en nou ok, ons het hier aan die onderkant, het ons een fish and chips winkel daar so, is hulle goedkoopste pakkie, is R60, en dan sit min of meer, gelijkstaande aan die 5 cent pakkie wat ons destijds gekry het, maar op boontoe is daar een ander vis en chips winkel. Nou die ou, ek geloof hy moet een pakket maak uit sy vis en chips winkelkie. Hy sy extra large pak, of nie extra large nie, net sy large, is R38, maar mense, een persoon kry dit nie klaar nie, en hulle gooi vir jou sout en asyn. Nou, dit was so baie gewees, dat ek gister, het ek my chips met die honde gedeel, en ja, hier, wie hoeveel sout is op baie goed gegooi, en asyn. Nou ja, dit, hier word ons nou gewaarsku, daarteen. Ek dink, dit is genoeg vir hierdie week. Ek sal kyk hoeveel ander daar genoem word wat ons dan op ander geleentheid kan. Jy weet, daar is nog hordes goed as wat jy nie vir jou honde moet voer nie, selfs plante wat in jou tuin is ensovoort, en selfs onder skoonmaakmiddels is daar ook goed as wat jy moet pas op vir en sovoorts. Maar ek sal het oor laat staan vir ander keer. So, ek sê vir julle baie dankie dat julle...
1: Hondjies wat net aanhoud.
0: Heel anders. Op komende maand se 3 November is dit die 65ste herdenking van die mensdom, se eerste lancering van 'n levende wese in een wentelbaan om die aarde wat bygedra tot die wrede afsterwe van een rondloper hond. Die hondse naam was Laika, wat uiteindelik as sy held vereer is vir haar rol in die Russiese ruimteprogram. Alhoewel daar voorgegee is dat die ruimtetuig, die Sputnik 2, die ruimte ingeskiet is met die doel om het weer veilig aarde toe te bring, het die wetenskaplikes geweet en besef dat het een selfmoordsending sal wees. En soos iemand nou net vir my gesê het, ja, nie een selfmoordsending nie, dis een moordsending vir die arme hond sou wees, sedert die satelliet nie ontwerp was om terug te keer na die aarde nie. Laika, die hond, is dis willens en wetens opgeoffer net om voort te loop in die reesies teen die VSA se uiterste ruimtes eerste te betree deur Rusland. Nou, kom ons luister eers gauw na Laika self. Sy gaan vir ons vertel precies wat sy deurgemaak het, wat ons, tydens haar missie is. Die sanger is Will Wagner, wat uit Laika sy mond uit vir ons die verhaal vertel. Kom ons luister.
2: And now to guide us aboard here in New York, NBC News commentator Merrill Muller.
3: Good afternoon. The Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. This is reportedly history's first space traveler.

0: but I just like to sigh. I was born little Callie, now die with that name.
1: Little Callie is sy naam gewees voordat hulle hom Lyka genoem het. Nou, daar het hulle so uit die bek van die hond geluister na die story wat hy niks van verstaan het en al die dinge wat rondom hom gebeur, al die dinge wat met hom gebeur. Kom ons luister na Lyka se story in die ruimte in. Nou, Lyka is in omstreeks in 1954 gebore en is oorlede op 3 November 1957. So, dis oormorgen 64 jaar gelede. Hy was een Soviet ruimtehond wat een van die eerste diere in die ruimte geword het en die eerste dier wat om die aarde gewentel het. Lyka het verdwaalde basterhond uit die strate van Moskou is gekies om die insittende van die Soviet ruimtetuig Sputnik 2 te wees wat op 3 November 1957 in 'n laawentelbaan gelanceer is. Geen kapasiteit vir haar herstel en oorlewing is beplan nie en sy het gesterf aan oorverhitting of versmoring kort voordat sy vergiftig sou word. Min was bekend oor die impak van die ruimtevlug op lewende wesens ten tyde van Lyka se sending en die technologie om te omwentel was nog nooit ontwikkel nie. So Lyka se oorlewing is nooit verwag nie. Sommige wetenskaplikes het geglo dat mense nie die lancering of die toestande van die buitenste ruimte sou kon oorleef nie. Daarom het ingenieurs vlugte vir diere as 'n noodsaaklike voorneming

0: This is the dog Laika. It had been trained to live in a special container. The apparatus, test animal.
1: Die laaste oomblikke van Laika se lewe in die kajuit, wat skaars groter as noem het 3 skoendose is. En ja, dis daarin waar sy beskryf het hoe het gebeur het. Nou die Sowjet wetenskapelikes het beplan om Laika die met 'n vergiftige porsie kos dood te maak. Die Sowjet-Unie het vir baie jare teenstrydige verklarings gegee dat sy of aan versmoring gesterf het toe die batterye misluk het, of dat sy doodgemaak is. Baie gerugte het die ronde gedoen oor die precieze wyse waarop haar dood gekom het. In 1999 het verskeie Russiese bronne berig dat Laika gesterf het toe die kajuit op die 4de wentelbaan oorverhit het. In oktober 2002 het Dmitri Malchenkov, een van die wetenskapelikes achter die Sputnik 2, onthul dat Laika deur die 4de vlugbaan gesterf het weens oorverhitting. Volgens een referaat wat hy aan the World Space Congress in Houston, Texas gelever het, hulle het gebleik dat dit feitlik onmoontlik was om 'n betroubare temperatuurbeheerstelsel in sulke beperkte tydsberekenings te skep. Meer as 5 maande later, dit is nou na Laika al reeds dood was, en na 2570 wentelbane om die aarde, het Sputnik 2 insluitend Laika se oorskot gedisintegreer tydens sy herbetreding op 14 April 1958. Nou die ethiek van diere toetsing. As gevolg van die Oskari kwesties van die Sowjet teen Verenigde State se spysreis, was die ethiese kwesties wat deur die experiment geopper is vir 'n geruime tyd grootliks onaangespreek. Soos courantknipsels van 1957 toon, was die pers aanvanklik daarop gefokus om die politieke perspektief te rapporteer, terwyl die gesondheid en herwinning of gebrek daaraan van Laika eers later 'n kwessie geword het. Sputnik 2 was nie ontwerp om herwinbaar te wees nie, en dit was nog altyd aanvaar dat Laika sou sterf. Die sending het 'n debat reg oor die wêreld ontketen oor die mishandeling van diere en diere toetse in die algemene wetenskap om wetenskap te bevorder. In die Verenigde Koninkryk het die National Canine Defence League 'n beroep op alle hondeeienaars gedoen om 'n minuut se stilte te handhaaf, terwyl die Royal Society of the Prevention of Cruelty to Animals, die RSPCA, betogings ontvang van nog voordat Radio Moskou klaar die bekendstelling aangekondig het. Die diereregte groep het tydens 'n beroep op lede van die publiek gedoen om by Sowjet ambassades te betoog. Ander het buite die Verenigde Nasies in New York betoog. Laboratorium navorsings forsers in die VSA het 'n mate van ondersteuning vir die Sowjets gebied, ten minste voor die nuus van Laika se dood. Die Sowjet-Unie self was daar minder controversie, nog die media, boeke of in die daaropvolgende jare, nog die publiek het die besluit om een hond in die ruimte om in te stuur openlik bevraagteken. In 1998, na die ineenstorting van die Sowjet regime, het Oleg Gazenko, een van die wetenskaplikes wat verantwoordelik was vir die stuur van Laika die ruimte in, berou uitgespreek dat hy haar toegelaat het om te sterf. Werk met diere is een bron van lijding vir ons allemaal. Ons behandel hulle soos babes wat nie kan praat nie. Hoe meer tyd voorbij gaan, hoe meer is het jammer daarover. Ons moest dit nie gedoen het nie. Ons het nie genoeg geleer uit hierdie missie om die dood van die hond te regverdig nie. En ek herhaal daai. Ek sê, dit is nou wat daai ingenieur gesê het. Ons het nie genoeg geleer uit hierdie missie om die dood van die hond te regverdig nie. En ja, dit was Oleg Gazenko wat daar die verklaring gemaakt het. In ander Warsko-verdraglande was openlijke kritiek op die Soviet-ruimteprogram moeilik weens politieke censuur. Maar daar was noemenswaardige gevalle van kritiek in die Poolse wetenskapelike kringe, een Poolse wetenskapelike tydskrif Kato Kiri Glazeko. Wie, wanneer en waarom is die tydskrifse vertaalde naam, gepubliseer in 1958 het die sending van Sputnik 2 bespreek. In die tydskrifse afdeling wat aan die ruimtevaartkunde gewy is, het Christophe Borin die Sputnik 2 sending beskryf as betreurenswaardig en het gekritiseer dat Laika nie lewend na die aarde teruggebring word nie. Ongetwyfeld een groot verlies vir die wetenskap. Ons luister nou weer na nog een van Laika se liedjes en hierdie ene is A Song for Laika. Wees net die groot ondersteuning met al hierdie liedere. Ek kon kies een keer, daar was hordes om van te kies liedjes en huldeblyke aan Laika self. Ons luister nou na A Song for Laika.
2: Back in the 1990s, Russia sent a dog into space. Her name was Laika. She was a Moscow stray, and I'm not sure how aware of what was going on she was. In fact, no one thought it was of any importance to let her know that it would actually be a one-way mission.

wat hulle vir die hond gegee het op die Russian satellite. Ok, ek sê vir julle baie dankie vir die inskakeling en baie dankie dat julle geluister het. Geniet die aand verder en tot volgende week. Is het ek Ludwig wat groet sê, kyk na julle self, doen wat julle geniet en geniet wat julle doen. Bye!

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Ja, ja, ja, ja. En as jy nou ook nie kan stilstaan en op dieselfde plek stil sit nie, dan weet jy, jy's nou op die regte stasie, papa. Jy's nou ingeskakel, net hierso saam met DJ Toy op www.ramkatradio.co.za. Lekker koue aantjie, dit reën daar lekker hier by ons daar buite. Lyk my, het reën hier teen die, Appasekie Weskus, hier teen die Suidkus hier op. Nou net 'n boodskap hier gekry van Dion af aan Craddock en ek sal nou net sy boodskap speel en jy kan sommer hoor hoe val die reën op die singdak en die man is 'n vuur brand en ek glo jou vuur brand ook daar waar jy is, so vanaand gaan ons sommer net lekker kuier en die muziek toelaat om ons lekker warm te maak. Ja, ons het vanaand sommer so iets anders wat ek wil gaan probeer. En ons het die laaste tyd mos nou redelik is daar mos nou Engelse woord is influx, amper seker oorstroming van AI muziek en dies meer. En daar is baie goeie muziek daar buiten. Ek dink sommer vinnig aan ons vriend Pieter Robert Marais en sy muziek en baie ander Halter, nog vele ander. Maar ek het nou vanaand gebesluit. Ek gaan nou vanaand, hierdie aand van vanaand, gaan ek absoluut geen AI muziek speel nie. Ek wil kyk of ons nog genuine kunstenaars het, wat sy muziek nog genuine ons voetjies laat klop, en nog genuine vir ons kan happy hou op so'n aand. Hoe klink daai vir julle, hè? Ons gaan vanaand net mens muziek speel, nie AI muziekie. En ek hoop as julle vir my 'n request hier, dat julle dit daarom nou ter harte sal neem, om dit daarom te hou by die mens muziek en nie die AI muziekie. So, laat waai, gesels met my, ek sien het hulle hier redelike paar boodskapies ingekom, Johan Kul, goeienaand, Rudolf, Willem Harmse, en Dion, soos ek sê, Willem Snore en Dion, twee groot kunstenaars, twee groot vriende van my, en natuurlijk Johan Kul is burgemeester, en Rudolf is president, so ek ken ook gesiene mense wat ek ken. So ons gaan vanavond so lekker een bykie uit die box uit dink, en uit die ou jukebox uit loop grawe, en een paar lekker nommerkies kry. Maar ons val sommer weg hier, met nuwe eniekie, twee nuwes, kom ons vat sommer twee nuwes in die ry. Die een is Dassy en Robbie Wessels, nou julle ken allemaal van Robbie Wessels, hy is een man wat altyd een smile op jou dial sit, jy weet, met sy woorde en sy songs en dinge, goed. En hy het een nuwe eniekie uit, saam met ene Dassy, en hy sê, koop vir jou 'n bakkie. En dan Karleen Hilselman, wat sê, hold on tight. So kom ons hoor, hier gaat hulle.

0: Jesus, ja. Robbie, maar dit was hom nou lekker gewees.
1: Ja, nee, maar ek is hom nou bly om by die huis te wees.
0: Bly om by die huis te wees? Hoekom?
1: Ek mis my vrou.
0: Jou vrou?
1: Ach, ek bedoel my hondjie. Mis my hondjie.

0: Caroline Husselman met Hold On Tight. Sy sê so op haar WhatsApp groep, sy sê, looking for a song that lifts your spirit and gives you that feel-good vibe? Then Hold On Tight is just what you need. Written and performed by Caroline Husselman, this uplifting track is perfect for any occasion, whether you're driving, relaxing with friends, working out, or simply enjoying life. Nou ja, ek dink ook, dit is die song, dat ding my so half hier in die 80s en vroeg 90s, se Sokkie Joel muziek daar, en Soundwave en al die plekke, en danskrale goed, dit klink my amper daar na die type van muziek. So ek dink, Caroline, jy het een lekker nommerkie daar so, lekker hit. Ons gaan vir hom nog meer speel. En dan natuurlijk Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou bakkie. Is net snaaks hier so, ek weet nie hoekom Afrikaners deesdae so, of die Afrikaanse muziek, of vooral nou op die netwerke, soos YouTube en al die plekke van dinge, het jy al gesien, almal as hulle video maak, is altyd eers soos een lang story hier voor die song, en dan begin die song, en dan op die einde dat hy weer een paar dinge te sê en so aan. En ek dink, ek vermoed, dit is een van die downloads gewees, wat my so bykie uitgeketse daar, met die stilte daar in die begin. Maar ja, ons werk van deur, ons werk van deur. Gegroet is julle allegaans op die dam en die katte op die wal, en soos ek sê, julle moet, ek hoop julle daar maar een lekker staanvuur vanavond, want ek weet nie hoe lekker daar bo in die noorde nie, maar hier by ons in die syde is het maar redelijk skraalkoud. Ek sal maar nie sê hoe ons in Namakoland sê wat sy type kouwe ons het hier. Maar ek deel aan Namakolander sal seker weet waarvan ek praat. En waar ook al jy is in die. Ek weet ja, ek sien ook Frikkie, Paul hulle, hulle het ook weer een vol huis. Boeta Paul het gearriveer dat weer daar in die US of A uit vir een kuierkie hier so by ma en pa. So ek glo, Taneria en om Frikkie, hulle is bezig met Boeta, hulle is eers in die geselsbezigheid, en as hulle natuurlijk nou vuur maak, en braai eers, en al die lekker dinge goed doen, voordat hulle sal begin praat. Maar welkom terug Boeta, en ek hoop jou keier hier so, gaan heerlik wees. Nou ja, wat is, as ek nou gauw kyk hier na die lijne, kom ons hoor gauw wat sê, Rudolf, en daar gaan ons aan met die muziek, kom ons hoor gauw. Nou, as ek net die groen knoppiekie druk.
1: Nonsie, hoof, man oor 100 dagen nie. Hey. Grabou, DJ Toy, die groot katramkat. Baie welkom, en al die luisteraars vanavond, ons is op een woensdag aand weer gespoil, met naweek afskop. Hier vanaf is dit afdraande naweek toe. So DJ Toy, ek wil vir jou sê goeienaand en welkom. Ons sien uit na een baie, baie lekker program. Ja. En, ek wil vir al die nieuwe luisteraars sê, baie welkom. En die bestaande luisteraars ook sê, welkom terug. Geseen dan vir allemaal lekker week ja. Verder. En ons is lekker ingeskakel hier saam met DJ Toy op rankerradio.co.za.
0: Aarsai. Dankie. Roel, smaak my, jy's daar in een spookhuis, my oma, die deur wat so kraak, en die doef, en die geluide, en die dinge daar achter. Waarmee is jy bezig? Huh? Klink as ons een spookhuis daar waarin jy beweeg. Ja, nee, okay, maar sterkte daar die spookhuis, en ek hoop nog nie, jy het nog nie gesê of jy werk vanavond, maar as jy werk, werk lekker, en ons sal jou in die gang hou hierdie kant. Van ieder en elk van julle wat luister. 0608418631 is die WhatsApp nommer hier in die studio. So, laat hoor maar, hoe gaan het? Volgende twee songs. Hierdie mense ken geen bekendstelling nie. En dis natuurlijk Johanita du Plessis en Teens Jordaan, ook baie groot kunstenaars, Johanita en Teens, baie lekker saamgesing en al wat die ding is. Nou, die eerste twee songs van hulle wat ek wil speel, die eerste een is nou Johanita en haar kinders, Franja en Roan. Hy staan nog in die muziekwereld bekend as Roan Jos. Hulle gaan vir ons sing Just an Illusion, en daarna gaan Teens vir ons vergas met 'n solo weergawe van Neil Diamond se song Beautiful Noise. Geniet hom.

0: Dan sê hy, as jy nou begin die dinge loop, nou loop het lekker. So ek glo jy daarom nou al so bykie losgeskit en jy is dan so bykie uit die werkse stress uit en al die lekker dinge en jy begin nou die aand saam met ons geniet. Twee lekker nommers daar so van Kip Moore en Aaron Goodwin en ek hoop julle twee het hulle geniet. En nou ja, dit is voetestam tyd, so bykie laat, maar wat ek weet, Dion sal nie omgee nie, hy het sommer al klaar voete gestamp, of wat sê ek Dion my omater?
1: Dan sê DJ Toy daarvan Grabouw, gaan sy op die damp, kat op die wal. Eindelijk moet het eende wees, want het reen lekker is, jy kan hoor op die plaatdag. Die waar die kiertje lekker brand, recht vir jou moe vanaan, prijs jy daar in wacht. Is koud hier by ons, is nat hier by ons, maar ek sien uit na lekker program vanaan. Cheers, al die gaan sy op die damp, geniet jylle aan daar saam DJ Toy.
0: Ah sy, daar het julle nou gehoor, mense kan omtrent nie hoor wat die ou sê daar tussen die reendruppels daar op die singdak nie, maar die ou staan daar maar met 'n glasie in die hand, het lyk, en hy's netjies uitgevat vir 'n man wat braai, netjies 'n broek en 'n hemp en 'n jersey aan, en hy lyk die ou met 'n Germaanse bruisdrankie daar in die hand, en hy sal seker later daar my wisdompie ook ingooi daar so. Nou my mater, vir almal van julle wat lekker voetestamp gewoonlik hier sê weer saam met my vriend Dion, daar van Craddock, van hom en sy, mama, sy vrou, wil ek daarom nou ook net sê, ek het nou twee songs gelei hierso, en die een is een stikkie Klipwerf, en dan die ander een is een stikkie Kaapland Boereorkes. Nou, hoekom ek hulle nou eindelijk saam gelei het, ons kan ons nou eindelijk sê, dit is the battle of the bands, want die vleisfees het ons nou Klipwerf gehad, en nou smaak my Klipwerf hier na nie, nou is het Kaapland, maar laat ek nou maar uit hierdie besigheid uitblij, net te kry ek een pak sla. Daar is hy, laat die voete klap, laat die voete raas op die vloer, laat die voete raas. Hier kom hy, Klipwerf.

Stefan Visagi en Stay With Me Mexican Girl en dan natuurlijk Wouter van der Venter met 6 snare. Ek weet het, dit is 2 van die mense daar by Velleriff, die Cockerels, is 2 van hulle gunsteling sangers en liekies en dinge goed daai. En Wouter sien ek toer nou hier in die Noordkaap, oral, ek dink het gesien, ek dink is amper die naweek wat nou kom, het tree die ou op daar by, ek dink is in Appington, ek is nou nie misie, ek kan nie so lekker bybly waar allemaal toer en rondhang nie, maar ek verbeel my, ek het so iets raak gesien. Goeienaand, goeienaand, Zelda, hoe gaan het met Zelda, daar van Katoo, lekker man, lekker, is lekker om vir jou te hoor, Zelda, sy sê, groet ook Allegaanse op die dam, en sy sê, naantooi, daar is geen beter bekende kunstenaar wat sy eie muziek skryf as John Belcher nie. Ek sekondeer Zelda. Ek dink nie een van sy liedjies is al geremix nie. En ek moet die waarheid sê, ek ook nie. Ek dink ook nie. Ek dink, as jy dit wil doen, moet jy die kunstenaar sy toestemming kry, en ek dink hy het dit nog nie sekere toestemming gegee nie, maar ek is bly daar oor, want sy songs en sy woorde en die muziek is uitstekend. En sy sê, so daarom is hy my keuse vanaand. En sy soek na die liedjie Lei My In van John Belcher. Dit is een van sy nuwer liedjies. En ja, met die grootste, ek sien sy tik ook hier so nou, maar oké. Okay. Nee, daar het sy opgehou tik. In elk geval, Zelda, gegroet is jy hier uit Grabouse wereld uit. En hier is hy speciaal vir jou. En alle andere luisteraars wat van John Belcher hou, lei my in, hier kom my.

Bonnie Tyler and now met Send Me the Pillow That You Dreamed On. Nou, ek het dit met Craig Sittler se song Rock and Roll, toet ek nou sommer so'n lekker jive hier my gekry, so kom ons gooi nog so'n paar lekker rock and roll nommers. Gert laat weet vir my daar uit Ierland uit, hy is in die tuig vanavond, en stuur die ou vir my hier so'n kort videokie, daar waar die 18-wheeler, waar die trok draf, daar op een of ander highway daar, seker in Ierland, waar ever ook al, en die son skyn nog so, is lekker bewolk, lyk het vir my daar, ou Gerkie. Julle is nou somer, jong, julle moet ons nou warm kry, hy moet ons nie nou wolke in die lig wees, ek hoor nou die dag, of lees ek ergens dat, dit was 33 of 34, en toe het, beskou hulle dit as een helse hittegolf, en toe die manne zwaar getrek, so, ja, hulle moet maar nie hier na Makolandse 44, 54 kom traai nie, maar oké, okay, kom ons los om daar, hier so is hy, Shaken Stevens, en Susie Quattro, twee in a rij.

Ja. Shake It Stevens, Marie Marie en Susie Quattro, She's in Love with You. Kyk hier, nou loop jy besigheid daarom soos hy jet, papa, nou loop jy soos hy jet. Wat val 'n bietjie wyn aan stryd om? Ook 'n geweldige kunstenaar en 'n groot gees. Hier is een van sy ouer nommertjies, en bietjie liefde en daarna Willem van der Ryst met 'n ou song van Anton Gua, Anton Goosen, Blommetjie, gedenk aan my.

Lekker Willem van 'n reis daar met 'n ou Anton Goosen treffer van Blommetjie, gedenk aan my. Nou ja, so 4 minute voor 8, maar ek gaan nou nie verder worry daar oor die nou. Gaan ons na Makwaland toe en nou gaan ons 'n bietjie loop kuier daar so in my se wêreld, my ou wêreld waar ek vandaan kom, groot geraak het en al die tipe van dinge, goed. En ek en Jos de Kok het nou lekker gesels hierso. Hy sê, hy het vir my een van, ek het gesê ons gaan so bietjie van die, ons groot geeste uit Namakwaland uit, wat lekker muziek gemaakt het en wat wereldbekend geraak het, wil ek amper sê. Toe praat ons daar oor Connie Mathieu en die Seaboys en die dinge. En hy sê vir my, hy het een spesifieke song gevra, en toe het, sê ek vir my, ek het toch al die song nogal ingelui vir hom, en hy sê, Connie, daar is geen mens wat dit beter kon gesing het nie, hy is een eister, en toe sê hy ook, ja, ons het lekker gedans op sy muziek, in ons morgens, toe sê ek, ja nee, wat daar die wees hoe klap, kyk, ja, dinge sterk geloop, toe sê ook nogal, ja, na hulle weg was die dinge nooit weer dieselfde nie. Ander bands het geprobeer, maar sy standaard was te hoog. Connie, ek weet nie of jy luister nie, my ou mater, maar daar is ons nou een groot pleimpie, ook van een groot gees van Alexander Baie af, Jos de Kok, hy en sy vrou Sonja. En ja, ek hoop jylle geniet nou hierdie Namakwalandse groot 7, kom ons noem het nou maar die groot 7 van Namakwaland. En ek gaan vir Hendrik Beets vra om vir ons die story in te lei. Hy is nou nie gebore in Namakwaland, so ver ek weet nie, maar hy het 'n song met die naam van Namakwaland. Kom, ek vra vir Hendrik Beets om vir ons hierdie volgende halfuur in te lei, en daar kan julle sommer hoor waarvan ons kom en waarvan ons praat, want hy praat daarvan in sy song.

Hallo almal, dit is Connie Mateo van die eertydse Sea Boys en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

0: Ja. Nou het julle almal enig kom. Julle het gewonder wat van my geraak het. Want ek en mama het 'n paar lekker voete gestamp nou hierso. Ekskuus tog. Yes, like dat is om lekker gekuier saam met 'n klomp na Makwananis. JP Dippenaar, Michiel Visser, Zak van die Kerk, Waarsie Visser. Waar is ons nou nog? Willie Nelson en die vyf na Makwananis. Connie Mathie en die Seaboys. Yes, like waar is ons nog? Almal oud na Makwananis. Dan moet julle weet hoe bevoorreg ek was om saam met hierdie mense, amper wil ek sê, groot te word en saam met hulle te dans en by bands en ag by dansplekke soos Jos de Kok gesê daar by die Weshoek Klap en al daai plekke. Goed, dit is 'n seën gewees om saam met hierdie mense groot te raak en vir hulle te kon geken het. So dit was nou 'n lekker, was 'n lang kuier gewees, maar dit was 'n lekker kuier nou daar gewees in Makwananis. En dis nog die einde niet. Ek het so twee klein bonusies wat ek hier wil ingooi. O ja, nou wil ek hom ook sê, kyk, ons het nou gekuier van Makwananis af, van McDougal's Bay af, tot Springbok, tot Kandoring Vlei, tot in Abbezek Steinkoff, Zijnhof, en joh, man, my hart het nou ver gelop. En dit was lekker. Nou, ek het so twee kort stukkies wat ek nog wil ingooi. Die een is van een luisteraar van Vellerif af, wat sy vir my gevra het, ek moet hierdie een ook ingooi. Sy sê, aangesien ons nou, ek moet hom bylas, aangesien ons nou so lekker namakuier het, so, ek weet nie hoe die klankgehalte is, sy sê, dit is nie baie, baie goedie, maar ons kyk maar, ons gooi hom in, en dan het ek een kort stukkie ook van Mariekie Pool, wat Bram Pool opgeneem het, so, dit is natuurlijk sy vrou Mariekie, en sy het ook keyboard gespeel vir die Seaboys vir die hele paar jaar, en hulle is nou ook daar in Vellerif, en ek het so een minuut stukkie, waar sy ook een bietjie keyboard tokkel. My eerste aan die woord is Bram Beets, en hy vertel vir ons, en hy sing vir ons van Kreefstert Aaptrouwe. Kom, luister gauw hier so.
1: Hey, Assie!
2: Hallo, boy.

0: da sei was, komm ich ab in Serbreda. Ja, aber sieg so falls, aber da sei was, komm ich ab in Serbreda.
1: Lekker Bram Beats daar so met die apiese brilo. O, oh, wat ek net gou hierso afsit. en hierso is soos beloof die stukkie van Maritjie Pool.

0: Prachtige, prachtige, prachtige liedjie daar. Aangevra deur Alta Kokkerel vanuit Vellerif. Baie dankie Alta vir die saamkuier. En so het ons dan aan die einde gekom van vanaand se wil die ding nou nog speel. Ah, sy het kom net hier afsit. Lyk my die DJ Box wil nie, ons moet nou Kobai sê nie, maar ek moet nou Kobai sê. So het ons gekom aan die einde van ons program vanaand en ek wil vir ieder en elk sê baie baie dankie vir die saamkuier. Ek hoop julle die show geniet. Dankie Jos vir die slag, vir die lekker gesels. Dankie Johan Kul vir sy boodskap. Johan sê het ook hier vroeger laat weet, Piet Duitser is nie in die hospitaal nie. Dis Frieda wat laat weet het, Piet is toe nie in die hospitaal nie. Hulle gaan net elke dag in hospitaal toe, dan kry hy sy bestraling. Hulle bly net so 3 km van die hospitaal af. En dan sien die onkoloog hom een keer 'n week en bespreek dan alles met ons oor die behandeling wat hy kry. So Piet, ek is baie bly om te hoor, jy is nie in die hospitaal nie. En Frieda weet ek sal mooi kyk na jou. En ons nog steeds hoop en bid ons en glo ons vir beterskap en vir gezondheid en allerlei dinge. Vooral die ander mense ook daar buite, wat op hierdie stadium in die hospitaal is, of wat siek is, of wat ewer ook al sterkte, ons bid die Here se genesing oor julle toe, oor julle af, vir almal wat verjaar het die week, wat nog die komende week verjaar, lekker, ek hoop jy het lekker verjaar, en as jy nog gaan verjaar, ek hoop jy gaan lekker verjaar, alright? Ja, wat is daar nog om te sê, behalwe om te sê, dit is nou afdraand naweek toe, morgen is donderdag, en dan is het vrijdag, as het naweek, ek gaan morgen, gaan ons op so'n end of season manager breakaway besigheid toe hier na Greiten se kant toe. Ons gaan môre aan daar oorslaap en dan Vrydag terugkeer met ons bestuurders. So ek sien nogal uit daarna. Oor bietjie terugvoering kry oor die afgelope seisoen en dan die beplanning van volgende seisoen en so aan. Ons moet alweer begin beplan daarna. En dan is ek nou ook afdraande vir my, want ek is ook op pad om op vakantie te gaan die einde van die maand. Gaan bykie Port Nolliff toe, McDougal's Bay. So, kan ook nie wacht vir die 2 weke se breek, om ook een bykie daar te gaan voete uitskop en al die lekker dinge te doen nie. En daar oor die see te loer en lekker om kat te luister. Maar nou ja, dit is een gesprek vir een ander aand. Op hierdie stadium wil ek maar net vir julle sê, julle moet 'n goeie aandrus hê, 'n goeie res van die week, en ons speel uit met Janeman Vetkruit se Mag die Here. Ek dink, ek is nou nie seker of dit AI is of nie, maar as dit AI is, dat is die eerste AI song wat ek speel vir die aand. As dit nie AI is, dan vraag ek om verskoning daarvoor. Johan Kul wat sê, drink en draai en grijt en, ja, dit is optreed so iets, Johan. Maar ja, wie het nog hier een boodskap gestuur, Zelda, wat ook gelat weet het, sy het vanaan so oorspronkelijke liedjes baie geniet, dankie vir een AI-vrye program. Nou ja, toe vir julle allemaal, vir die wat nog werk, Gert, ek hoop jy het al by jou, Gert Parra, ek hoop jy het al by jou bestemming aangekom, maar as jy nog het die veilig rij, hou die wiele op die teer, my mater. Van allemaal van julle, goeienag, lekker slaap en God bless. Good night.
1: Mag hier jou dra deur die donkerste nacht.

0: Dames, ek wil julle gewees daar by Bibliogewees gewees daar vir jou op ramkatradio.co.za. Myself jy nie gewees daar vir jou. Om mens, ons gaan begin sonder aande 6 tot 8 Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat vanavond weer iets van alles, bietjie ou country, nuwe country, alles die mekaar gemeng vanavond. Se program tussen nou en vanavond 8 uur. Met 'n bietjie laat uit van ontspan. Die begin van 'n nuwe week hier op Ramkat. Op pad vir jou liedjie van Gene Rockwell, Gert Smit, When I Dream. Dan af jou Jana Feel, Don't Fly Too High. Dan af jou Lotus, When the Gold in Your Hair Turned to Silver. Drie ou bekende country liedjies, al die sangers van Suid-Afrika. Drenerij op ramkatradio.co.za. En dan in die baas ook uit die Kaap uit die Rolf Goosen, wat op vanavond saamkeer. Elke sondag aand hier op Ramkat Country.
1: Hey yo Jannie. Ons is ingeskakel op ramkatradio.co.za. Natuurlijk, die van Suid-Afrikaanse kant af is het weer die wereldse beste country program. Die wereldse beste country sanger en country program omroeper op ramkatradio.co.za. Voor al die nieuwe luisteraars wil ek sê baie baie welkom. Is altyd 'n eer en plesier om saam met julle te kuier en bestaande luisteraars. Dankie dat julle elke Sondag terugkom om na die legendariese Jannie Du Plessis te luister. Gesien daarin vir almal en dis die manier hoe mense hierdie week afskop op ramkatradio.co.za.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaar-end funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill. Kom.

Lily Rose gewees daar vir jou, Lily Rose met Work Like That op ramkatradio.co.za. De verjaarsdag vandag, 17 mei, is vandag verjaar Gerda van Bouillon, Gerda van Bouillon. Sy is van Nelsroom af, want vanaf daar verjaar vandag is Werner Webner, as ook Marie Nel Prinsloo. Dis nou ook van Nelsroom, wat vandag bietjie ouder is, sy ook vandag verjaar. Mag jy baie gesien die verjaarsdag vandag hee, mag jy hier nog baie jare span. Ons myself, Jannie, as ook ramkatradio en ja, kan papie kan natuurlijk hier in Nelsroom. Een van my vrienden wat ook vandag verjaar, wat ook al baie gesing het by die jachtkamp, ook een bekende kunstenaar in Suid-Afrika en ook bykie oorsee. Vandag bykie ouwer is sy ook genaamd Dion Loopscher, wat vandag bykie ouwer geword het. Sy verhoog, natuurlijk sy verhoognaam is Dion Groot en hy is vandag net so middel 40 op pad 50 kant toe. So, ek net van my gestuur of gestuur, hy moet lekker verjaar en te geef my sy oulike comment of sticker van my terug. Dankie vir jou Dion, ek waardeer het. So jy gaan even jou, die jong groot self, jou liekie op pad genaamd Wicked Game, liekie van Chris Isaac. Dan af jou op pad die groep genaamd Boyzone met You Needed Me. Dan vir jou Ray Dillon, My Broken Souvenirs. Is vir jou die jong groot, op sy verjaarsdag vandag, Wicked Game op Raamkat Radio.

Regtig, regtig, wie wie vir jou daar, Ray Dillon met Broken Souvenirs op ramkatradio.co.za. Wat jy kry vanmiddag 'n liedjie van Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies af. En uit het gekom nou, dink vandag of gister. Sy amptelik nou geproof deur Spotify, maar hy is al so 'n bietjie uit wat hy hom al begin probeer of al uitgestuur het. Maar in geval so die liedjie is amptelik nou vandag is hy nou maar is hy nou vrygestel op Spotify. Maar toe sien ek my link aan Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies. Afrikaanse country, liedjie genaamd Dis Bedoel. Nou ek moet eerlik wees, ek gaan saam met jou nou vanaand die eerste keer die liedjie luister, Dis Bedoel. Ek het hom gehoor, ek het hom net gekry, afgelaai, gaan vanaand weer speel. So, dankie Pieter vir die liedjie, ek waardeer baie, Pieter iets meer vir my gestuur het. So, ek gaan vir jou die liedjie vanaand speel, want hy saam met gehoor, hoe klink hy, is hy nuwe enkelsnit. Dan af jou Jennifer Zamudio, Have I Told You Lately. Dan vir jou Billy Forrest, met die bekende liedjie van Jim Reeves, Distant Drums. Gaan vir drie eerst vir jou Dis Bedoel van Pieter Richmond, dan vir jou Jennifer Zamudio, en dan vir jou Billy Forrest. Enjoy.

warm slaapsak wat ons moet deel. Die sterre lyk so ver, maar jy skuif nader. Die sagte kyk in jou oë verander. Note moet gespeel word, soene moet gedeel word. Die hitte

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy die Rionek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Missel gewees daar vir jou van Kenny Rogers op Ramkade Radio. Wat vir jou Bless Bridges met Delilah, daarna vir jou Caroline de Pree met Liewe Posman in Afrikaans, en daarna vir jou Higu van Didi Straits, vanaand sing vir jou op ou bekende Jim Reeves liedjie, Am I That Easy To Forget. Drie in die rij op Ramkade Radio. Is Bless, dan Caroline, dan Higu.

0: Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

to forget. Liedjie gewees daar van Hugo Grobler. Hugo gewees daar vir jou met Am I That Easy to Forget. Hugo daar van, hy dink hy is in Alberton, ja. Ja. Hy het gehad lang terug met liedjie genaamd Die Strijds, Hugo. Is nie die eerste nie. Wat sê jou liedjie van die royalty van Country South Africa, Bobby Angel Baba Ray, met Someone Just Like You. Dan af jou Audrey Landis, Summer Night in Rome. Dan af jou Tommy Dell, som met Caroline de Pree, As Soon As I Hang Up the Phone. Drie in die rij op ramkwadradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
2: Hello.
3: Hello, Spooky. Luister, dis ek.
2: Darling, I knew it was you.
3: Now, who the hell do you think it was going to be? Who else is going to be phoning you?
2: Oh, please, tell me what to do.
3: I must tell you.

0: wat het lekker lag, braai, levendige muziek, langarm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Kom wys jou vleis.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomste prestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.